0: Lerato.
1: Ka Lerato ka ba kgate.
0: Ka o fela.
1: Ka jaba ya go.
0: Nate.
1: Ntate di tsoma sala. A e se buthile ke ya masungu na hata mai. Ke go pa go kotana wa.
0: O ntate.
1: Ka jaba.
0: O so ile a kopana le malatatho jana.
1: Ke kari le o kokota maobane ya ba ke a tataiso go na le mme a nang le setso ga thutule taba ka sonta sa bogago empa ne nneng gantse ke mametse ka ukoo ka gotlhe go tla farawa ka tibiso e nngwe 18 ke tsenne ke uyagantse ke mameng
0: o ntate
1: tanki moaga
0: tanki ntate.